Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.
1: I heard you talking till the morning.

0: komm noch.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

nederste byen, innerst i barn. Sett deg og murret som et såret dyr. Passe ut av vater for å si det pent. En askelad uten eventyr. Ha det da. Men det er lenge, lenge siden det er i fin. Dekker med å si om det

min av mitt tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred så fremt det får meg. Hei og

Eastern.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Da Radio Nordkapp snakket med Ketil Flor mandagsmorgen, var han I vanlig godt humør. Fleipen satt som vanlig løst, selv om han innrømmer at det vemodig å avslutte drift av Joker Honningsvåg etter 28 år. Beslutningen ble tatt for noen dager siden. Det var veldig få som visste at han søndag gikk ut på sosiale medier med nyheten om å avslutte drifta. Joker Honningsvåg blir åpen så lenge det varer I lokalet. Opphørssalget startet mandag klokka 12. Flor håper han kan stenge døra I løpet av uka. På spørsmål om hva Ketil Flor skal gjøre nå, har han ingen svar. Han har ingen ny jobb å gå til foreløpig. Mandag klokka 12 startet opphørssalget hos Joker Honningsvåg. Da Radio Nordkapp var på Nordvågveien klokka 12.30, var lokalet fylt av kunder som handlet varer med 30% rabatt. Lars Simonsen en av beboerne I området som har handlet mye hos Joker Honningsvåg. Han synes det trist at Ketil Flo legger ned driftet etter 28 år. Det verste at det ikke plass for småbutikker, nærbutikker I Norge, sier Lars Simonsen til Radio Nordkapp. Simonsen tror spesielt de eldre I nærområdet kommer til å savne Joker Honningsvåg. Per Gunnar Ruttakleiv, daglig leder for Coop Extra Honningsvåg, forteller at å drive butikk I Honningsvåg ikke 9-16 jobb. Uttakleiv forteller at det en kamp om kundene. Nedgangen I antall innbyggere gjør det tøffere å drive butikk. Uttakleiv forteller at han tenker på butikkdriften når han ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Uttakleiv synes det synd Joker Honningsvåg avslutter driften, en butikk Ekstra har samarbeidet med I mange år. Den økte omsetningen som Ekstra har fått

fra Honningsvåg etter melding om trafikkulykke ved Porsangvik elva. Det meldte om singelulykke med motorsykkel. Før den ble flydd til sykehus for oppfølging, skadegraden er ikke kjent, var ved bevissthet da den fløy. Politiet meldte om ulykka klokka 07.43. Veien var stengt for trafikk en periode. Klokka 10.09 meldte Finnmarks politidistrikt at veien er åpen. Berging er rekvidert. Årsak til ulykka er ikke kjent. Politiet oppretter sak. Lørdag meldte politiet om flere uønskede hendelser i Honningsvåg. Politiet lokaliserte vedkommende og innbrakte vedkommende til politiarresten. Vedkommende var overstadig beruset. Politiet er ikke kjent med at noen av hendelsene er anmeldt, blant annet sykkeltyveri fra privatadresse, tyveri fra butikk og drikking på offentlig sted, melder Finnmarks politidistrikt. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening, drømmer om turnhall i Honningsvåg. Sedeniusen tror en hall lar seg realisere økonomisk, men tomt er en utfordring og må på plass for å få turnhall. Sist turngruppa sjekka var kostnadene på mellom 8 og 10 millioner kroner, men det er noen år siden prisen ble sjekka sist. Sedeniusen forteller at turnhall er viktig for at utstyret kan stå på fast plass, ikke pakkes ned hver gang, sånn som i dag. Inn og ut med utstyret, slit på utstyret og trenerne. Turngruppa har oppstartsmøte tirsdagskveld. Roger Sedeniusen håper alle som er interessert i turnsporten, alle som kan bidra den kommende sesongen, kommer på møte. Nordkapp menighet anmoder Nordkapp kommune om å bringe matrikkelforholdene i orden for menighetshuset. Bakgrunnen for denne anmodningen er ikke et ønske om å etablere nye rettigheter, men å få rettet opp et forhold som aldri ble formalisert gjennom matrikkelen, til tross for at menighetshuset ble finansiert og oppført som menighetens hus. Den manglende matrikkelføringen har over tid fått betydelige praktiske konsekvenser, har kirkeverget Bente Ravlo skrev i et brev til kommunen. Nordkapp menighet driver i dag en frivilligsentral med flere viktige tilbud i lokalsamfunnet. Gjennom frivillig kafé, matomfordeling og tiltak i jul for alle, skaper Nordkapp menighet møteplasser, tilbyr praktisk hjelp og bidrar til sosial inkludering. Nordkapp menighet har mottatt tilskudd fra blant annet rettsobjektet Den norske kirke og Opplysningsvesenets fond til ombygging av menighetshuset for matomfordeling, blant annet etablering av et eget rom med kjøl og frys. Vi har også innsamlet midler til finansiering av et nytt og mer funksjonelt kjøkken. Den manglende avklaringen av matrikkforholdene gjør imidlertid at disse prosjektene ikke kan gjennomføres. Så lenge eierskapet ikke er formalisert, kan vi ikke foreta nødvendige bygningsmessige investeringer, men er begrenset til investeringer i løsøre som kan tas med dersom matrikkeier skulle overta bygningene. Konsekvensen er at viktige tilskuddsmidler ikke kan benyttes til det formålet de er gitt for, og at virksomheten som driver ved menighetshuset blir unødvendig begrenset, har Bente Ravlo skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Magerøya Vel skal ha rød aksjon i Tufjord på torsdag. Det er mulig å være med på aksjon, en aksjon som blir gjennomført på dagtid. Det ligger mye søppel og plast i Tufjord. Linda Hansen mener det Magerøya Vel nå skal gjøre i Tufjord er vedlikeholdsrydding. Torsdagens aksjon er trolig årets siste i regi av Magerøya Vel. Personer som har lyst til å være med,
kan ta kontakt med Linda Hansen eller melde seg på

0: via Facebook-sida til Magrya, vel? Pyrovik, Gjermund Pleimvik, har på vegne av Nordkapp Filmfestival søkt Nordkapp kommune om å få sende opp fyrverkeri på festivalens åpningsdag. Fyrverkeri er en tradisjon i Nordkapp Filmfestival. Nordkapp Filmfestival blir arrangert i perioden 9. til 13. september. Tora Åker Albrigtsen, daglig leder i Ocean Stories, har i et brev til Nordkapp kommune skrevet at Ocean Stories ønsker skjenkebevilgning. Ocean Stories ønsker informasjon om den videre prosessen og nødvendig dokumentasjon for å få skjenkebevilgning. Han viser ikke veldig fornøyd etter den første helgen med Premier League-fotball og Soini i Honningsvåg. Den beste dagen i helgen var på søndag og kampen mellom Newcastle og Liverpool. Da var det ikke flere sitteplasser i innedelen og Soini. Wisek synes det var en god helg for fotball, selv om Manchester United-supporterne ikke ble så glad etter deres kamp mot Hull. Hull vant 2-0. Lørdag spilte Turnsgutter 13 bortekamp mot Kautokeino. Det endte med tap 5-1. Det var mange slitne ben ettersom mange av spillerne nylig har kommet tilbake fra sommerferie, sier turntrener Sondre Elde. Det var Nordkapp Nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Honningsvåg damekoret starter med øvelsene tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte damer. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.
1: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Tunskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som er i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: 2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
1: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet i dag, mandag 24. august 2026. Husk Radio Bingoen i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Vi har 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner i kveld. Lykketallet er som vanlig 33. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 i kveldens Radio Bingo. Noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. I ettermiddagens magasin skal vi høre om Joker Honningsvåg som avslutter driften. Roger Sedeniusen drømmer om turnhall, altså en hall for turnere. Og Linda Hansen inviterer til redaksjon på torsdag. Du hører på Hallo Nordkapp i dag, mandag 24. august 2026. Jeg heter Bjørn Magne Solvik.

0: Torsdag blir det redaksjon i Tufjord. Det er Magre Javel som står bak denne redaksjonen. Linda Hansen i Magre Javel, hvem er det som fær til Tufjord på torsdag?
1: Ja, det får vi se på torsdag. Det er derfor jeg også hadde lyst til å snakke med at det skulle komme på lufta på Radio Nordkapp. Vi trenger jo frivillige. Foreløpig er vi bare tre, men vi har jo akkurat gått ut med det, så jeg håper jo at vi klarer å bli flere.
0: Hvem kan være med på sånne aksjoner?
1: Alle som vil og alle som kan, for at det er på dagtid på torsdag, så da utelukker man jo noen. Men alle andre som kan på dagtid er hjertelig velkommen.
0: Er det koselig?
1: Ja, altså, jeg synes jo det, for meg er det greit å være i Tufjord og plukke søppel, fordi at det er lett tilgjengelig, og ikke bratt, og alle de der tingene. Men det ligger mye søppel og plast, så det er tilfredsstillende, og når vi tar pause og vi serverer en lett lunsj, så er det veldig hyggelig.
0: Hvordan er transporten til Tufjord?
1: Vi har mulighet for å sette opp en minibuss gjennom Fred Jonas Styrstad. Og så har vi en par, tre personbiler hvis vi ikke blir så mange. Så det gjenstår å se om vi får påmelding og hvor mange vi blir, så greier vi å ordne det helt fint.
0: Hvor mange ønsker du?
1: Ja, altså det er jo, er det ikke 16 i en minibuss, 16 plasser. Og hadde vi klart å blitt sånn 15-20 stykker, så hadde det vært supert. Men jeg er fornøyd med 10 stykker også, så det er bare å håpe at folk har lyst til å melde seg på.
0: Går hele dagen på torsdag?
1: Nei, vi satser på å plukke søppel mellom klokka 10 og 2. Det er nok å holde på så mange timer. Og så blir det jo henting litt før og bringing, altså 9:30 om morgenen bringing og henting klokka 2 her i Tufjorden.
0: Jeg har aldri vært med på aksjon i Tufjord, men jeg har sett bilder derifra. Det er alvorlig med søppel.
1: Ja, det er jo det, og det er jo ikke Tufjord, ikke den eneste fjorden, men mitt inntrykk er at her på vestsiden av øya, jeg vet ikke om det er rett, har vi de største fjordene, og her kommer det inn mest. Og da tenker jeg Vannfjorden, Tufjorden, og lenger bortover, du har der småkjeftene og storkjeftene, som er vanskelig å komme seg til, men der ligger altså, og det er jo et ønske om å komme seg dit, spesielt storkjeftene.
0: Ser du bedring etter alle aksjonene?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg kan si. Nå har jo Honningsvåg skole har jo vært flink i noen år gjennom Magerøy og Vell og vært og plukket, og det har jo vært en uvurderlig innsats. Vi fikk ikke til noe i vår, og høsten ser det blir nok den siste aksjonen nå i høst. Det er nå i hvert fall ikke en forverring, for å si det sånn, når man kan drive på en måte med vedlikeholdsrødding, at det er i hvert fall sånn som i Tufjorden som er lett å komme seg til. Der i Storkjeftene, der er jo ikke, har jo ikke vært rødda, for det er vanskelig å komme til. Der er det mengda, samme som i Vannfjorden.
0: Har det vært en god sesong for plukking av søppel på Magerøya?
1: Magerøya vel har bare gjennomført en aksjon i år, og det var i Breivika, og det var masse 100 kilo. Ellers så har jo sett at ungdommer, Jon Gunnar Broks, de har plukket en del. Det har vært rødda masse i Gjesvær i forhold til Vikingfestivalen. Men for Magerøya vel så har det kanskje vært litt mindre søppelplukking i år, og det er forskjellige årsaker som ligger til grunn for det. Men vi har, altså økonomien er knallgod, og vi får støtte, så det er ikke det som stopper. Det er litt andre ting.
0: De som har lyst til å være med på torsdag, hva skal de gjøre?
1: De kan ta kontakt med meg på telefon 93 49 11 86. Eller de kan gå inn på Facebook-siden til Magerøy og Vel og melde seg på der. Så det går helt fint, ja.
0: Og så er jeg litt sånn nysgjerrig sånn avslutningsvis. Hva gjør dere med søpplet dere finner på torsdag?
1: Det er Masternes som henter det. Så han Espen på Masternes kjører en container hit. Og vi bare fyller i containeren, og så blir det fjernet. Og det er en løsning igjen å holde Norge rent som gjør at vi betaler ingenting for å få søpla fjernet.

Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, mandag 24. august 2026. Jeg håper du har hatt en trivelig ettermiddag sammen med oss så langt i dag. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 på lykketallet 33, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Bingoblokket er fortsatt i salg, 100 kroner per blokk, i salg hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Kjøper du blokk på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Det er Radio Bingo i kveld klokka 21.00.

0: Klokka er 16.54.
1: Nordkapp nytt. Da Radio Nordkapp snakket med Ketil Flor mandagsmorgen, var han i vanlig godt humør. Fleipen satt som vanlig løst, selv om han innrømmer at det vemodig å avslutte driften av Joker Honningsvåg etter 28 år. Beslutningen ble tatt for noen dager siden. Det var veldig få som visste at han søndag gikk ut på sosiale medier med nyheten om å avslutte driften. Joker Honningsvåg blir åpen så lenge det varer i lokalet. Opphørssalget startet mandag klokka 12. Flor håper han kan stenge døra i løpet av uka. På spørsmål om hva Ketil Flor skal gjøre nå, har han ingen svar. Han har ingen ny jobb å gå til foreløpig. Mandag klokka 12 startet opphørssalget hos Joker Honningsvåg. Da Radio Nordkapp var på Nordvågveien klokka 12.30, var lokalet fylt av kunder som handlet varer med 30% rabatt. Lars Simonsen er en av beboerne i området som har handlet mye hos Joker Honningsvåg. Han synes det er trist at Ketil Flo legger ned driften etter 28 år. Det verste er at det ikke er plass for småbutikker, nærbutikker i Norge, sier Lars Simonsen til Radio Nordkapp. Simonsen tror spesielt de eldre i nærområdet kommer til å savne Joker Honningsvåg. Per Gunnar Ruttakleiv, daglig leder for Coop Extra Honningsvåg, forteller at å drive butikk i Honningsvåg er ikke 9-16 jobb. Ruttakleiv forteller at det er en kamp om kundene. Nedgangen i antall innbyggere gjør det tøffere å drive butikk. Ruttakleiv forteller at han tenker på butikkdriften når han ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Ruttakleiv synes det er synd Joker Honningsvåg avslutter driften, en butikk Ekstra har samarbeidet med i mange år. Den økte omsetningen som Ekstra har fått de siste årene har nok også rammet Joker Honningsvåg, sier Ruttakleiv. Per Gunnar Ruttakleiv forteller at søndagene i sommermånedene har blitt viktig for kolonialbutikkene i Honningsvåg. Nordkapp og Honningsvåg er turiststeder, noe som betyr at butikkene kan ha åpent på søndager. Ekstra Honningsvåg merker spesielt cruiseanløp i Honningsvåg på søndagene. Per Gunnar Ruttakleiv og Handelsstandsforeningen er opptatt av lokal handel, at Nordkapp-innbyggerne benytter seg av lokalt næringsliv. Mandag morgen røkket nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om trafikkulykke ved Porsangvik elva. Det meldte om singelulykke med motorsykkel. Før den ble flydd til sykehus for oppfølging, skadegraden er ikke kjent. Var ved bevissthet da den fløy. Politiet meldte om ulykka klokka 07.43. Veien var stengt for trafikken periode. Klokka 10.09 meldte Finnmarks politidistrikt at veien er åpen. Berging er rekvidert. Årsak til ulykka er ikke kjent. Politiet oppretter sak. Lørdag meldte politiet om flere uønskede hendelser i Honningsvåg. Politiet lokaliserte vedkommende og innbrakte vedkommende til politiarresten. Vedkommende var overstadig beruset. Politiet er ikke kjent med at noen av hendelsene er anmeldt, blant annet sykkeltyveri fra privatadresse, tyveri fra butikk og drikking på offentlig sted, melder Finnmarks politidistrikt. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening, drømmer om turnhall i Honningsvåg. Sedeniusen tror en hall lar seg realisere økonomisk, men tomt er en utfordring og må på plass for å få turnhall. Sist turngruppa sjekka, var kostnadene på mellom 8 og 10 millioner kroner, men det er noen år siden prisen ble sjekka sist. Sedeniusen forteller at turnhall er viktig for at utstyret kan stå på fast plass, ikke pakkes ned hver gang, sånn som i dag. Inn og ut med utstyret, slit på utstyret og trenerne. Turngruppa har oppstartsmøte tirsdagskveld. Roger Sedeniusen håper alle som er interessert i turnsporten, alle som kan bidra den kommende sesongen, kommer på møte. Nordkapp menighet anmoder Nordkapp kommune om å bringe matrikkelforholdene i orden for menighetshuset. Bakgrunnen for denne anmodningen er ikke et ønske om å etablere nye rettigheter, men å få rettet opp et forhold som aldri ble formalisert gjennom matrikkelen, til tross for at menighetshuset ble finansiert og oppført som menighetens hus. Den manglende matrikkelføringen har over tid fått betydelige praktiske konsekvenser, har kirkeverget Bente Ravlo skrev i et brev til kommunen. Nordkapp menighet driver i dag en frivilligsentral med flere viktige tilbud i lokalsamfunnet. Gjennom frivilligkafé, matomfordeling og tiltak i jul for alle, skaper Nordkapp menighet møteplasser, tilbyr praktisk hjelp og bidrar til sosial inkludering. Nordkapp menighet har mottatt tilskudd fra blant annet rettsobjektet Den norske kirke og Opplysningsvesenets fond til ombygging av menighetshuset for matomfordeling, blant annet etablering av et eget rom med kjøl og frys. Vi har også innsamlet midler til finansiering av et nytt og mer funksjonelt kjøkken. Den manglende avklaringen av matrikkforholdene gjør imidlertid at disse prosjektene ikke kan gjennomføres. Så lenge eierskapet ikke er formalisert, kan vi ikke foreta nødvendige bygningsmessige investeringer, men er begrenset til investeringer i løsøre som kan tas med dersom matrikkeier skulle overta bygningene. Konsekvensen er at viktige tilskuddsmidler ikke kan benyttes til det formålet de er gitt for, og at virksomheten som driver ved menighetshuset blir unødvendig begrenset, har Bente Ravlo skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Magre ja vel skal ha rød aksjon i Tufjord på torsdag. Det er mulig å være med på aksjon, en aksjon som blir gjennomført på dagtid. Det ligger mye søppel og plast i Tufjord. Linda Hansen mener det Magerøya vel nå skal gjøre i Tufjord er vedlikeholdsrydding. Torsdagens aksjon er trolig årets siste i regi av Magerøya vel. Personer som har lyst til å være med, kan ta kontakt med Linda Hansen, eller melde seg på via Facebook-sida til Magerøya vel. Pyrovik, Gjermund Pleimvik har på vegne av Nordkapp Filmfestival søkt Nordkapp kommune om å få sende opp fyrverkeri på festivalens åpningsdag. Fyrverkeri er en tradisjon i Nordkapp Filmfestival. Nordkapp Filmfestival blir arrangert i perioden 9. til 13. september. Tora Åker Albrigtsen, daglig leder i Ocean Stories, har i et brev til Nordkapp kommune skrevet at Ocean Stories ønsker skjenkebevilgning. Ocean Stories ønsker informasjon om den videre prosessen og nødvendig dokumentasjon for å få skjenkebevilgning. Han Wisek er veldig fornøyd etter den første helgen med Premier League-fotball og Soini i Honningsvåg. Den beste dagen i helga var på søndag og kampen mellom Newcastle og Liverpool. Da var det ikke flere sitteplasser i innedelen også i ni. Wisek synes det var en god helg for fotball, selv om Manchester United-supporterne ikke ble så glad etter deres kamp mot Hull.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Honningsvåg damekoret starter med øvelsene tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.
1: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: 2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
1: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet. I dag, mandag 24. august 2026. Husk Radio Bingoen i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Vi har 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner i kveld. Lykketallet som vanlig 33. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 i kveldens radiobingo. Noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. I ettermiddagens magasin skal vi høre om Joker Honningsvåg som avslutter drifta. Roger Sedeniusen drømmer om turnhall, altså en hall for turnere. Og Linda Hansen inviterer til redaksjon på torsdag. Du hører på Hallo Nordkapp i dag, mandag 24. august 2026. Jeg heter Bjørn Magne Solvik.

0: torsdag blir det redaksjon i Tufjord. Det er Magria Vell som står bak denne redaksjonen. Linda Hansen i Magria Vell, hvem er det som fær til Tufjord på torsdag?
1: Ja, det får vi se på torsdag. Det er derfor jeg også hadde lyst til å snakke med at det skulle komme på lufta på Radio Nordkapp. Vi trenger jo frivillige. Foreløpig er vi bare tre. Men vi har jo akkurat gått ut med det, så jeg håper jo at vi klarer å bli flere.
0: Hvem kan være med på sånne aksjoner?
1: Alle som vil og alle som kan, for at det er på dagtid på torsdag, så da utelukker man jo noen. Men alle andre som kan på dagtid er hjertelig velkommen.
0: Er det koselig?
1: Ja, altså, jeg synes jo det. For meg er det greit å være i Tufjord og plukke søppel, fordi at det er lett tilgjengelig og ikke bratt. Og alle de der tingene, men det ligger mye søppel og plast, så det er tilfredsstillende. Og når vi tar pause og vi serverer en lett lunsj, så er det veldig hyggelig.
0: Hvordan er transporten til Tufjord?
1: Vi har mulighet for å sette opp en minibuss gjennom Fred Jonas Styrstad, og så har vi en par tre personbiler hvis vi ikke blir så mange. Så det gjenstår å se om vi får påmelding og hvor mange vi blir, så greier vi å ordne det helt fint.
0: Hvor mange ønsker du?
1: Ja, altså, det er jo, er det ikke 16 i en minibuss, 16 plasser. Og hadde vi klart å blitt sånn 15-20 stykker, så hadde det vært supert. Men jeg er fornøyd med 10 stykker også, så det er bare å håpe at folk har lyst til å melde seg på.
0: Går hele dagen på torsdag?
1: Nei, vi satser på å plukke søppel mellom klokka 10 og 2. Det er nok å holde på så mange timer. Og så blir det jo henting litt før og bringing. Altså 9:30 om morgenen bringing og henting klokka 2 her i Tufjorden.
0: Jeg har aldri vært med på aksjon i Tufjord, men jeg har sett bilder derifra. Det er alvorlig med søppel.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke Tufjord, ikke den eneste fjorden, men mitt inntrykk er at her på vestsiden av øya, jeg vet ikke om det er rett, har vi de største fjordene, og her kommer det inn mest. Og da tenker jeg Vannfjorden, Tufjorden, og lenger bortover, du har der småkjeftene og storkjeftene, som er vanskelig å komme seg til, men der ligger altså, og det er jo et ønske om å komme seg dit, spesielt storkjeftene.
0: Ser du bedring etter alle aksjonene?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg kan si. Nå har jo Honningsvåg skole har jo vært flink i noen år gjennom Magerøya Vel og vært og plukket, og det har jo vært en uvurderlig innsats. Vi fikk ikke til noe i vår, og høsten ser det. Det blir nok den siste aksjonen nå i høst. Det er nå i hvert fall ikke en forverring, for å si det sånn, når man kan drive på en måte med vedlikeholdsrødding, at det er i hvert fall sånn som i Tufjorden, som er lett å komme seg til. I Storkjeftene, der er jo ikke, har jo ikke vært rødda, for det er vanskelig å komme til. Der er det mengder, samme som i Vannfjorden.
0: Har det vært en god sesong for plukking av søppel på Magerøya?
1: Magerøya Vel har bare gjennomført en aksjon i år, og det var i Breivika, og det var masse 100 kilo. Ellers så har jo sett at ungdommer, Jon Gunnar Broks, de har plukket en del. Det har vært rødda masse i Gjesvær i forhold til Vikingfestivalen. Men for Magerøya Vel så har det kanskje vært litt mindre søppelplukking i år, og det er forskjellige årsaker som ligger til grunn for det. Men vi har, altså økonomien er knallgod, og vi får støtte, så det er ikke det som stopper. Det er litt andre ting.
0: de som har lyst til å være med på torsdag, hva skal de gjøre?
1: De kan ta kontakt med meg på telefon 93 49 11 86. Eller de kan gå inn på Facebook-siden til Magerøy og Vel og melde seg på der. Så det går helt fint, ja.
0: Og så er jeg litt sånn nysgjerrig sånn avslutningsvis. Hva gjør dere med søpplet dere finner på torsdag?
1: Det er Masternes som henter det. Så han Espen på Masternes kjører en container hit. Og vi bare fyller i containeren, og så blir det fjernet. Og det er en løsning igjen, å holde Norge rent, som gjør at vi betaler ingenting for å få søpla fjernet.

Du hører på Radio Nordkapps magasin, Hallo Nordkapp, i dag mandag 24. august 2026. Jeg håper du har hatt en trivelig ettermiddag sammen med oss så langt i dag. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00, 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 på lykketallet 33, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Bingoblokket er fortsatt i salg, 100 kroner per blokk, i salg hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Kjøper du blokk på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Det er Radio Bingo i kveld klokka 21.00.

0: Klokka er 17.47.
1: Nordkapp nytt. Da Radio Nordkapp snakket med Ketil Flor mandagsmorgen, var han i vanlig godt humør. Fleipen satt som vanlig løst, selv om han innrømmer at det er vemodig å avslutte driften av Joker Honningsvåg etter 28 år. Beslutningen ble tatt for noen dager siden. Det var veldig få som visste at han søndag gikk ut på sosiale medier med nyheten om å avslutte driften. Joker Honningsvåg blir åpen så lenge det varer i lokalet. Opphørssalget startet mandag klokka 12. Flor håper han kan stenge døra i løpet av uka. På spørsmål om hva Ketil Flor skal gjøre nå, har han ingen svar. Han har ingen ny jobb å gå til foreløpig. Mandag klokka 12 startet opphørssalget hos Joker Honningsvåg. Da Radio Nordkapp var på Nordvågveien klokka 12.30, var lokalet fylt av kunder som handlet varer med 30% rabatt. Lars Simonsen er en av beboerne i området som har handlet mye hos Joker Honningsvåg. Han synes det er trist at Ketil Flo legger ned driften etter 28 år. Det verste er at det ikke er plass for småbutikker, nærbutikker i Norge, sier Lars Simonsen til Radio Nordkapp. Simonsen tror spesielt de eldre i nærområdet kommer til å savne Joker Honningsvåg. Per Gunnar Utakleiv, daglig leder for Coop Extra Honningsvåg, forteller at å drive butikk i Honningsvåg er ikke 9-16 jobb. Utakleiv forteller at det er en kamp om kundene. Nedgangen i antall innbyggere gjør det tøffere å drive butikk. Utakleiv forteller at han tenker på butikkdriften når han ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Utakleiv synes det synd Joker Honningsvåg avslutter driften, en butikk Ekstra har samarbeidet med i mange år. Den økte omsetningen som Ekstra har fått de siste årene har nok også rammet Joker Honningsvåg, sier Utakleiv. Per Gunnar Utakleiv forteller at søndagene i sommermånedene har blitt viktige for kolonialbutikkene i Honningsvåg. Nordkapp og Honningsvåg er turiststeder, noe som betyr at butikkene kan ha åpent på søndager. Ekstra Honningsvåg merker spesielt cruiseanløp i Honningsvåg på søndagene. Per Gunnar Utakleiv og Handelsstandsforeningen er opptatt av lokal handel, at Nordkapp-innbyggerne benytter seg av lokalt næringsliv. Mandag morgen røkket nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om trafikkulykke ved Porsangvik elva. Det meldte om singelulykke med motorsykkel. Føreren ble flydd til sykehus for oppfølging. Skadegraden er ikke kjent. Var ved bevissthet da de fløy. Politiet meldte om ulykka klokka 07.43. Veien var stengt for trafikken periode. Klokka 10.09 meldte Finnmarks politidistrikt at veien er åpen. Berging er rekvidert. Årsak til ulykka er ikke kjent. Politiet oppretter sak. Lørdag meldte politiet om flere uønskede hendelser i Honningsvåg. Politiet lokaliserte vedkommende og innbrakte vedkommende til politiarresten. Vedkommende var overstadig beruset. Politiet er ikke kjent med at noen av hendelsene er anmeldt, blant annet sykkeltyveri fra privat adresse, tyveri fra butikk og drikking på offentlig sted, melder Finnmarks politidistrikt. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening, drømmer om turnhall i Honningsvåg. Sedeniusen tror en hall lar seg realisere økonomisk, men tomt er en utfordring og må på plass for å få turnhall. Sist turngruppa sjekka, var kostnadene på mellom 8 og 10 millioner kroner, men det er noen år siden prisen ble sjekka sist. Sedeniusen forteller at turnhall er viktig for at utstyret kan stå på fast plass, ikke pakkes ned hver gang, sånn som i dag. Inn og ut med utstyret, slit på utstyret og trenerne. Turngruppa har oppstartsmøte tirsdagskveld. Roger Sedeniusen håper alle som er interessert i turnsporten, alle som kan bidra den kommende sesongen, kommer på møte. Nordkapp menighet anmoder Nordkapp kommune om å bringe matrikkelforholdene i orden for menighetshuset. Bakgrunnen for denne anmodningen er ikke et ønske om å etablere nye rettigheter, men å få rettet opp et forhold som aldri ble formalisert gjennom matrikkelen, til tross for at menighetshuset ble finansiert og oppført som menighetens hus. Den manglende matrikkelføringen har over tid fått betydelige praktiske konsekvenser, har kirkeverget Bente Ravlo skrev i et brev til kommunen. Nordkapp menighet driver i dag en frivilligsentral med flere viktige tilbud i lokalsamfunnet. Gjennom frivillig kafé, matomfordeling og tiltak i jul for alle, skaper Nordkapp menighet møteplasser, tilbyr praktisk hjelp og bidrar til sosial inkludering. Nordkapp menighet har mottatt tilskudd fra blant annet rettsobjektet Den norske kirke og Opplysningsvesenets fond til ombygging av menighetshuset for matomfordeling, blant annet etablering av et eget rom med kjøl og frys. Vi har også innsamlet midler til finansiering av et nytt og mer funksjonelt kjøkken. Den manglende avklaringen av matrikkforholdene gjør imidlertid at disse prosjektene ikke kan gjennomføres. Så lenge eierskapet ikke er formalisert, kan vi ikke foreta nødvendige bygningsmessige investeringer, men er begrenset til investeringer i løsøre som kan tas med dersom matrikkeier skulle overta bygningene. Konsekvensen er at viktige tilskuddsmidler ikke kan benyttes til det formålet de er gitt for, og at virksomheten som driver ved menighetshuset blir unødvendig begrenset, har Bente Ravlo skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Magerøya Vel skal ha rødaksjon i Tufjord på torsdag. Det er mulig å være med på aksjon, en aksjon som blir gjennomført på dagtid. Det ligger mye søppel og plast i Tufjord. Linda Hansen mener det Magerøya Vel nå skal gjøre i Tufjord er vedlikeholdsrydding. Torsdagens aksjon er trolig årets siste i regi av Magerøya Vel. Personer som har lyst til å være med, kan ta kontakt med Linda Hansen, eller melde seg på via Facebook-sida til Magerøya Vel. Pyrovik, Gjermund Pleimvik har på vegne av Nordkapp Filmfestival søkt Nordkapp kommune om å få sende opp fyrverkeri på festivalens åpningsdag. Fyrverkeri er en tradisjon i Nordkapp Filmfestival. Nordkapp Filmfestival blir arrangert i perioden 9. til 13. september. Tora Åker Albrigtsen, daglig leder i Ocean Stories, har i et brev til Nordkapp kommune skrevet at Ocean Stories ønsker skjenkebevilgning. Ocean Stories ønsker informasjon om den videre prosessen og nødvendig dokumentasjon for å få skjenkebevilgning. Han viser ikke veldig fornøyd etter den første helgen med Premier League-fotball og Soini i Honningsvåg. Den beste dagen i helga var på søndag og kampen mellom Newcastle og Liverpool. Da var det ikke flere sitteplasser i innedelen også i ni. Wisek synes det var en god helg for fotball, selv om Manchester United-supporterne ikke ble så glad etter deres kamp mot Hull. Hull vant 2-0. Lørdag spilte turnskutter 13 bortekamp mot Kautokeino. Det endte med tap 5-1. Det var mange slitne ben ettersom mange av spillerne nylig har kommet tilbake fra sommerferie, sier turntrener Sondre Elde. Det var Nordkapp nytt.

0: Dit jachta es tucht so, es tucht so, es tucht, fast tucht fa.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Pappa kjøpte en bamse til Pelle mens de var i byen. Den var mjuk og lodden, med svarte snute og store ører. Jeg sa at han kjøpte den til Pelle, men egentlig så var det Susanne som skulle ha den. Den bamsen ville hun ha likt. Hun ville ha lett av glede hvis hun hadde fått den mens hun levde. Nå skulle hun få den på en annen måte, for Pelle, han skulle legge den i kisten hans når det ble visning. Du vet kanskje ikke hva visning er for noe. Det er en slags avskjedsstund. Da kommer venner og slektinger for å se den dø og liksom ta farvel. En slik avskjedsstund skulle de ha for Susanne på torsdag. Og dagen etter skulle de ha begravelse, og det var fredag den 12. mai. Pelle fikk nye klær til begravelsen, for han hadde revet hål i bestabuksa si, og finskoene hans, det var blitt for små. Han fikk mørke blå bukser og jakka og en tøffe skinnvest med spenner bak i ryggen. Ja, så fikk han nye blanke sko. De nye skoene var litt grann for store, så at han kunne klapre med dem hvis han ville. Men mamma sa at han ikke fikk lov til å klapre i kirka, for der måtte alle være stille. Og visst var det stille i kirka den 12. mai. Pelle skulle aldri glemme den store stillheten og den hvite kista. Kista stod på et blått fløyelsteppe med gullfrynser rundt kantene. Og på lokket lå det et blomsterhjerte som var lagt av røde roser, og rundt omkring var det pyntet med kranser og buketter. Ingen kunne se hva som var inne i kista, men Pelle visste det likevel. Der lå den lille kroppen som Susanne hadde brukt. Men der lå noe mer. Tett inntil kinnet på den døde søsteren hans lå der en bamse med svarte snute og store ører. Det var avskjedsgaven fra Pelle til Susanne. Pelle visste at hun aldri kom til å leke med bamsen, men han likte at den var der likevel. Det kjentes som han hadde gjort noe godt imot Susanne, og kanskje hun smilte ned til han ifra himmelen. Ja, hvem vet.

Det var det Pelle tenkte på mens han gikk opp under kirkegulvet sammen med mamma og pappa. De skulle sitte på den aller første benken. Der satt farmor og farfar og mormor og morfar og. Og bak deg, der satt tanten og onklene, og enda lenger bak, der satt fru Finkeltopp og Finkeltopp og Jonathan. I kirka var det mange andre og. Pelle kjente nesten ingen av dem, men midt i flokken av fremmede mennesker så oppdaget han et ansikt som han hadde sett før. Hjertet hans gjorde et ekstra sprett, for der satt den farlige dama som endelig ville passe Pelle. Pelle kunne ikke se føttene hans, men han var sikker på at hun hadde spisse svarte sko med høye hæler. I alle fall hadde hun en stor og svarte hatt på hodet. Pelle glodde på dama. Grein hun? Satt hun virkelig der og grein? Ja, hun grein for Susanne. Tårene rant ned over kinnene hennes, og hun tørket dem vekk med et digert lommetørkle. Det hendte noe med Pelle akkurat da. Han sluttet å være redd for henne. Hun var liksom ikke farlig lenger, bare forferdelig triste. Og mens Pelle sa til kirka den 12. mai, bestemte han at han aldri mer skulle gjemme seg for damer med den svarte hatten.

Det var ikke bare damer med den svarte hatten som grein i begravelsen. Mamma grein mye mer. Pappa grein også. Og Pelle grein. Han sa til pappa at han ville ha Susanne til bars igjen. Han ville ha henne levende. Men pappa svarte at han ikke kunne hjelpe Pelle. Han sa at alle ville ha Susanne til bars igjen. Men det gikk ikke an. Det var umulig. Da ble Pelle sinte. Han hylte inn i seg. Å, som han hylte! Susanne fikk ikke lov til å dø. Hun skulle være så god å leve og være ikke Pelle. Noen måtte hente henne til bars igjen, selv om det var mulig. Skjønte de ikke det? Pelle trampet i gulvet. Så sinte var han. Men han vågde ikke trampe likevel, for det måtte jo være stille i kirka. Stille, ja. Det var sånn som de voksne sa det. De sa at det måtte være stille i kirka. De var ikke stille selv en gang. Orglet spilte, og folket de sång, og presten snakket så mye at han ville uten at noen hysja på han. Han var ikke stille. Pelle hørte bare litt på presten. Han dinglet med føtene og tenkte sørgelige tanker. Helt til presten begynte å snakke om himmelen. Da sluttet Pelle og dinglet med føtene. Han lyttet med stive ører. For han tenkte at presten kanskje visste mer om himmelen enn fru Finkeltopp. Presten sa at Susanne var prinsesse av himmelen, og nå har du fått prinsessekrona av kong Jesus. Pelle glemte at han var sint og triste. Jeg tror ikke han visste at øynene hans skinte, men det gjorde de. For han likte det som presten sa. Pelle lekte at han kikket inn i himmelen under et lite vindu. Der så han både Susanna og kong Jesus. Og som det lyste og skinte av den mektige kong Jesus. Det var lys omkring Susanna også. Hun rakte de bittesmå hendene mot kong Jesus, og så lo hun en glad latter. Pelle kunne høre latteren hans inni seg. Det var sånn hun pleide å le når hun hadde det morsomt. Kong Jesus, han sette gullkrona på hovedet hans. Og så sa han, Susanne Pimpen, nå gir jeg deg til en prinsesse av himmelen. Og det var et flott øyeblikk. Senere lagde Pelle en tegning av kong Jesus og prinsesse Susanne. Den ble så fine at pappa rammet den inn og hengte den over sofaen i stua. Pelle tegnte mye fra begravelsen. Han tegnte kista og den døde Susanne og alle blomsterne, og han tegnte mennesker som grein i store lommetørklær. Han tegnte damer med den svarte hatten og de spisse skoene, og han tegnte at det blåste på kirkegården. Det blåste så forferdelig at prestekjolen sto ut som et flagg, og den svarte hatten fløy gjennom luftet. Og så tegnte han en spade. Hvorfor gjorde han det? Jo, for han la merket at presten hadde en rar liten spade som han øste jord med. Pelle hadde lyst på en sånn spade selv, men han sa ikke det til noen. Han tenkte at det sikkert var en hellige prestespade som småguter ikke fikk lov til å røre. En gang ville han kanskje glemme både presten og spaden og hatten som fløy under luftet. Men han skulle aldri glemme det store, djupe hålet som var gravet til Susanne. Pelle tegnte graver i mange dager. Jeg vet ikke hvordan han fikk det til, for det er vanskelig å tegne hål. Men tegningene, de ble riktig så bra. Det sa i alle fall mamma Malla. Pelle dikta en sång også. Ja, han sång den for mamma dagen etter begravelsen. Ansiktet hans var alvorlig og litt høytidelig, for så skulle det være når en synger om døden. Pelle hadde fått låne den nye gitaren til pappa. Den var litt ustemt, jeg skal ikke nekte for det, men mamma Malla påstod at det hørtes omtrent som når englene spiller på harpa. Og Pelle han klimpret vakkert på gitaren, og han dikta både ordene og melodien mens han sång.
jeg fant Susanne i sengen på søndag, og da var det jo henne som var død, pling, pling, og så lå hun i en kista, og det var så mange blomster, pling, pling, pling, det var hål i jorda, og det var så trist, men det var ikke trist for Susanne, pling, pling. For Susanne kom til Gud og Jesus, og hun fikk en ny kropp, og det var så veldig fint, så fint, pling, pling. Og hun var jo en prinsesse hos kong Jesus, og hun fikk en krone av gull, tror jeg, pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling. Pelle la ifra seg gitaren. Var det en fin sang? Spurte han. Mamma, hun nikket. Ja, jeg synes det var en veldig fin sang, sa hun. Da må du klappe, sa Pelle. Og så klappte både mamma og Pelle, for Pelle synes hun at det var en fin sang. Han Jesus, han er jammen en tøffe konge, sa Pelle begeistret. Synes ikke du også? Å, jo da, jo da. Vet du hva, mamma? Hvis jeg får en bror noen gang, da skal han hette Jesus. Det har jeg bestemt. Mamma smilte et lurt lite smil. Så bøyde hun seg ned, og så kviskret hun noe i øyra til Pelle. Du får en bror, kviskret hun, i september. Jippi, ropte Pelle og strålte over hele ansiktet. Men plutselig så ble han helt alvorlig. Du, mamma, sa han. Er det lov å være glad, selv om Susanne er død? Ja da, sa mamma. Nå var hun lys i stemmen. Ja da, Pelle, sa hun. Det er lov å være glad.

Mandag etter tolvte søndag etter trefoldighet. De bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Markus 7:32. Jeg skal ikke stole på din tro, heller ikke du på min. Men jeg vil ved min tro be Gud om at han også vil gi deg en egen tro. Det betyr at vi alle er prester og konger, som om vi var Kristus selv, og at den ene kan tre fram i den andres sted og be om en egen tro for ham. Dette er betydningen av det som Kristus uttaler i Johannes 16, vers 26 og 27. Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Dette er et vakkert tillegg, som om han ville si, «Jeg har bedt for dere, og forhandlet med Gud, om at han skal gi dere det som er mitt. Godskriv derfor mitt navn, for ved min bønn har han tatt imot dere og gitt dere troen.» Så heretter trenger ikke jeg å gjøre det. Dere kan selv be, dersom det bare skjer i mitt navn. Her har han kronet, innviet og salvet oss med den hellige ånd, slik at vi alle sammen er prester i Kristus. Det innebærer at vi alle skal be for de andre. Det er også betydningen av Peters ord i 1. Peters brev 2:9. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Derfor kan vi si, Kristus har vært en slik prest som har bedt for meg og skaffet meg troen og ånden. På samme måten er jeg nå en prest som skal be om at Gud må gi andre troen. Derfor trekker vi nå den slutningen at det som vi kraftfullt ber om i tro, det får vi også, slik som Herren sier, «Be, så skal dere få.» Matteus 7:7. Men det å be kraftfullt står heller ikke i vår makt, for ånden gir oss ikke alltid å be med kraft. Paulus ba om at hele Israel skulle bli frelst. Hvorfor skjedde det da ikke? Fordi troen hindret det, slik at ånden ikke ga ham det. Hadde han kunnet gjøre noe med det, hadde det sant og visst skjedd. For dersom Paulus hadde sagt, «Jeg ber for hele Israel», mens han samtidig hadde trodd og sagt, «Herre, jeg er sikker på at du vil gjøre dette», så ville det ha skjedd. Derfor står det ikke i vår makt å be med kraftig overbevisning. Det må den hellige ånd virke. Dersom vi ber for en person og kan legge til at det kommer til å skje, da skjer det også. Men når vi ber, må vi legge til, «Skje din vilje». Dersom jeg skal overlate det til hans vilje, så kan jeg hverken bestemme person, tid eller måte. Jeg må overlate til Gud det jeg er usikker på. Når jeg derfor skal be for en hel by eller en menighet, skal jeg si, «Kjære far, jeg ber for den, og vet at du vil ha det slik med min bønn. Men din vilje må alltid skje. Jeg ville kanskje be for en som i dine øyne ikke var verdt å få det. Du gjør det nok bedre enn jeg har tenkt. Gjør derfor etter din guddommelige vilje.» Landsta nummer 513, vers 1 og 2.

Jeg vet ikke hvor godt du som lytter nå følger med i det som skjer på det åndelige området, eller i det som blir forkynt i kristen sammenheng. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle veiene fører fram. Misjonsbefalingen er en ulykke, sier en annen. Noe av det mest provoserende som finnes. Det virker både dømmende og ekskluderende. Var det slik du lærte det på søndagsskolen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det er noen tekster i Bibelen som er bedre kjent enn andre. I dag skal du få høre nettopp en slik bibeltekst, som jeg tror de aller fleste har et eller annet forhold til. Jeg tenker på det bibelavsnittet som vi kaller for misjonsbefalingen. Dette er det femte programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå denne misjonsbefalingen, som står i Matteusevangeliet og kapittel 28. Vi leser vers 16-20. Jeg har kalt dagens program «Gå derfor ut». Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.»

I Bibelens første bok, altså i første Mosebok, står det en helt utrolig historie, som jeg har lyst til å minne deg om nå i dag. Du finner den i kapittel 45, og denne beretningen er hentet fra historien om Josef. Du husker han, gjør du ikke? Josef vokste opp i en søskenflokk på 13, med en søster og 11 brødre. Josef var farens ynglingssønn, og ble på flere måter favorisert av faren Jakob. Men brødrene, de misunte han, og de hatet han. Og så skjedde det en dag at brødrene tok fatt i Josef. De ville slå han i hjel. Men takket være Ruben, den eldste broren, ble Josef i stedet solgt som slave til Egypt, og berget altså livet. Men til faren kom brødrene hjem med Josefs kjortel, blodig og sønderrevet, og sa at Josef sikkert var drept av et villdyr. Nede i Egypt ble Josef så utsatt både for det ene og det andre. På den ene siden møtte han løgn og baktalelse, fengsel og glemsel. Men på den andre siden, Josef viste seg både klok og forstandig, og vant seg etter hvert stor tillit og mye respekt. Og etter hvert skulle Josef få en fremtredende stilling i hele landet Egypt. Han ble landets statsminister, og fikk det øverste ansvaret for folkets ve og vel. Josef ble også varslet av Gud om at det skulle komme en hungersnød over Egypt, 7 tøffe år etter 7 gode år med overflod. Og disse 7 gode årene brukte så Josef til å samle korn som de skulle ha å møte hungersnøden med. Og det gikk som Gud hadde varslet Josef. Hungersnøden kom med 7 magre år. Og snart var Josefs kornkammer i Egypt den eneste muligheten til å overleve for en mengde folk langt utenfor Egypts grenser. Og dette gjaldt også Josefs egen familie hjemme i Kanans land. Og Jakob, den etter hvert gamle faren, sendte nå sønnene sine til Egypt for å kjøpe korn. Ikke bare én gang gjorde han det, men 2 ganger. Og under det andre besøket i Egypt klarte ikke Josef å legge bånd på seg lenger. Allerede første gangen han hadde sett disse hebraiske menn, hadde han kjent brødrene sine igjen. Men nå gir han seg til kjenne. Han brister i gråt, forteller historien og spør etter sin gamle far om han lever og hvordan han i tilfelle har det. Brødrene, de kan ikke tro sine egne øyne. At broren, som de for mange år siden solgte som slave til Egypt, nå er hersker over hele dette store landet, de kan bare ikke tro det. Men de kan heller ikke nekte. For det er broren deres, han som står foran dem. Og så skjer følgende, og nå skal jeg lese historien for deg, ordrett, fra 1. Mosebok 45 og vers 24. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Han sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land, til Jakob sin far. Og de fortalte han og sa, Josef er ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men Jakobs hjerte var og ble kaldt. Han trodde dem ikke. Men så fortalte de han alt det Josef hadde sagt dem, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Da ble Jakobs, deres fars ånd, opplivet. Og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever enda, og jeg vil dra av sted og se han før jeg dør.» Prøv om ikke du kan se for deg denne situasjonen. 11 menn reiser tilbake fra Egypt til sitt eget land, med livets største opplevelse friskt i minne. De hadde møtt en mann i Egypt som hadde nøklene i sine hender, til alt som heter mat og rikdom og livsmulighet. I en tid med sult og hungersnød var denne mannen deres eneste håp.
og det var bare å komme til han, så var det noe å få for alle som kom. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. En av dem som fikk høre om dette, hadde vanskelig for å tro at dette var sant. Det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte mer enn ett forsøk til, mer enn ett vitnesbyrd, før tvilen var blitt til tro. Men til slutt lyktes disse vitnene, og han som hadde fått høre den store nyheten, Jakob, han tok det på alvor, og så dro han av sted. Så langt historien om Josef og brødrene hans, og om dette utrolige som skjedde nede i Egypt. Og jeg vet ikke om du som lytter nå forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som har med misjonsbefalingen å gjøre, med å gjenfortelle denne gamle historien fra første Mosebok i Bibelen. Jeg tror kanskje du forstår det, for det er ganske klare paralleller mellom dette som står her i slutten av første Mosebok, og det vi nå leste i dag fra slutten av Matteusevangeliet. Også fra fjellet i Galilea var det 11 menn som reiste tilbake til sitt hjem, med livets største opplevelse friskt i minne. De bar jo med seg nyheten om Jesus, om hans død og oppstandelse, og dette som de nå hadde fått beskjed om å forkynne videre utover hele verden. Disse nyhetene betydde forskjellen mellom liv og død for dem som fikk høre det. Akkurat som situasjonen var i Egypt. Synd, død og dom truet på Jesu tid og i vår tid med å sende menneskene i fortapelsen. Men ordet om Jesus er ordet om en vei ut av nøden, en vei tilbake til livet. Og denne veien var altså knyttet til troen på den ene mannen, den rike mannen som har alle nøklene til livet i sine hender. Nøyaktig slik situasjonen var med Josef. Jesus fra Nasaret, deres egen venn og bror, han satt nå med nøkkelmakten, med nøklene til livet. Selv hadde nok disiplene hatt problemer med å tro at det kunne være sant alt dette, med Jesu død og hans oppstandelse. Noen trodde det. Noen falt ned og tilba han. Sto det i begynnelsen av det vi leste. Men så legger Matteus til, men andre, de tvilte. Det var noen som hadde vanskeligheter med å tro dette. Og budskapet som disse 11 menn siden skulle forkynne fra Jerusalem av og utover mot jordens ender, det skulle også få en blandet mottagelse, akkurat som da budskapet fra Egypt nådde Jakob. Han visste jo ikke hva han skulle tro. Men til sist, etter å ha hørt og hørt og hørt, så våknet troen hos Jakob, og livet og håpet ble en virkelighet. Slik har det også gått med disiplene og den mottagelse som de har fått. Noen har hørt og hørt, og etter hvert kommet til tro. Nå er det mellom 3 000 og 4 000 år siden dette skjedde i Egypt, som jeg nå har fortalt. Og det er snart 2000 år siden det skjedde som vi leste om oppe fra fjellet i Galilea. Men fremdeles, nå i dag, lyder Jesu befaling, «Gå derfor ut!» Fremdeles er budskapet om Jesus aktuelt. Fremdeles er Jesus den eneste veien til himmelen. Og fremdeles er det mennesker som ikke har fått høre disse nyhetene, nyheten om Jesus. Ja, det er drøssevis av mennesker som ikke kjenner han. Hør nå, du som lytter. Vår generasjon, det er vårt ansvar. Din familie, dine naboer, dine arbeidskollegaer, det er ditt ansvar. Gå derfor ut. Dette er utfordringen i det Jesus sier til oss i dag. Gå derfor ut. Det er ikke et forslag Jesus her kommer med. Heller ikke er det en god idé eller en fiks og smart plan han lanserer. Nei, dette er en befaling. Og i møte med en befaling velger du ikke. Du bare adlyder, og du følger. Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
Gå derfor ut. Når vi møter et slikt ord, gå derfor ut, reiser det seg et spørsmål for deg og meg som hører det. Hvorfor skal vi gå ut? Gå derfor ut, sa Jesus. Hvorfor, kunne vi spørre tilbake. Og nettopp dette har jeg lyst til å gi noen svar på, med utgangspunktet i det vi leste fra avslutningen av Matteusevangeliet, altså misjonsbefalingen. Og hør nå, fire ganger i disse versene vi nå leste, møter vi ett bestemt ord. Det er ordet all, eller alt, eller alle. Og i dette ene ordet, som altså brukes fire ganger av Jesus, der ligger de fire viktigste svarene på spørsmålet vårt. Hvorfor skal du og jeg også i dag gå ut? Jesus har all makt. Alle folkeslag må få høre alt det Jesus har sagt. Og Jesus selv vil være med oss alle dager. Gå derfor ut, sier Jesus. Og her får vi altså høre hvorfor. Jeg vet ikke hvor godt du følger med i det som skjer i dag på det åndelige området, eller hvor våken og bevisst du er på å følge med i det som forkynnes. Men når det gjelder nettopp dette med misjonsbefalingen, er det nye toner å høre nå for tida. Toner som vi ikke har hørt i Norge på mange generasjoner, i alle fall ikke fra mennesker som vil kalle seg kristne. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen. Og alle disse veiene de fører fram til den ene sanne Gud. Og en annen, han ordla seg slik, misjonsbefalingen er noe av det mest provoserende jeg møter i hele Bibelen. Den er en katastrofe for kirken, for den virker bare dømmende og ekskluderende på folk. Jeg har lyst til å spørre du som hører nå, var det slik du lærte det på søndagsskolen? At misjonsbefalingen er en ulykke? Og at alle religionene har sin vei til den ene sanne Gud, og at misjon er en unødvendig ting? Nei, jeg er rimelig sikker på at det du hørte, det var noe annet. Du lærte at det finnes bare én vei til himmelen, og det er Jesusveien. Du lærte at det finnes bare ett navn som et menneske kan bli frelst ved, bare ett navn gitt under himmelen. Det er navnet Jesus. Og at misjon, derfor er det viktigste arbeidet som finnes i hele verden, nemlig arbeidet for at alle mennesker må få høre om Jesus, så de kan bli frelst. Dette er Guds rikssak. Slik lærte du det. Og jeg har lyst til å si her, det er søndagsskolelæreren din som har rett, ikke disse rikssynserne og ukloke underholdningsartistene som nå uttaler seg. Det er et viktig bibelavsnitt, det vi har foran oss i dag, misjonsbefalingen. Og la meg nå i siste biten av dette programmet enda en gang streke under de fire uttrykkene vi nettopp har tatt fram. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Og det er det første. «Gå derfor ut». Hva betyr det? Ja, det betyr for det første at det er Jesus som har all makt i denne verden, ikke alt annet. Det er ikke angsten, ikke sykdommen, ikke krigen og ikke kapitalen som har makten. Det er Jesus som har all makt. Og så det andre, det er ikke disiplenes styrke, deres kraft eller deres overlegenhet som er begrunnelsen for at de nå skal gå ut. Det er Jesus som er begrunnelsen, og hans makt. Disse 11 disiplene, de hadde neimen ikke mye å slå i bordet med. Ikke var de mange, de var jo bare 11. Ikke var de spesielt rike, eller dyktige, eller sterke heller. De var ganske alminnelige menn, fiskere en del av dem. Og de var ikke spesielt velutrustede eller velutdannede. De var ofte like fulle av tvil som de var fulle av tro. Men det var ikke disiplenes beskaffenhet som ga Jesus frimodighet til å sende dem. Det var faktisk ikke noe ved dem i det hele tatt. «Meg er gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut.» Har ikke dette noe å fortelle også deg og meg, vi som hører dette i dag? Du tenker sikkert også ofte, «Kan jeg gå? Kan Gud bruke meg slik jeg er?»
Ja, Gud kan bruke deg, men ikke fordi du er den du er. Han kan bruke deg fordi Jesus er den han er. Han har all makt, derfor skal du gå ut. Jesus er din og min frimodighet, ikke oss selv. Gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus videre. Gå derfor ut. Det hørtes ærlig talt ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag. For det var det disse 11 menn fikk høre. De skulle vinne en hel verden. Hvis du mangler en god definisjon på et ord som håpløst eller håpløshet, ja, så skal du få et forslag av meg i dag. At 11 alminnelige menn får beskjed om å vinne en hel verden ved sine ord, ved et budskap om deres lærer. Det er for meg håpløshet. Det er håpløst. Men i dag skriver vi mer enn 2000 år etter Kristi fødsel. Og hva snakker vi nå om i dette programmet? Vi snakker om Jesus og hans disipler, og vi snakker om misjonsbefalingen, og nettopp dette budskapet som disse 11 helt alminnelige menn skulle bære ut i verden. Vi må bare innrømme det. De har kommet utrolig langt, og de holder på enda, Jesu disipler og alle deres etterfølgere. For instruksen, den er helt uforandret. Gjør alle folkeslag til disipler. Og fremdeles er vi på vei mot målet. Skritt for skritt, år for år nærmer vi oss, generasjon etter generasjon, stamme for stamme, språk for språk. Og kanskje har vi aldri vært så nær målet som det vi er i dag. Gå derfor ut, sier Jesus her. Og i dag er det deg og meg dette gjelder. Og så det tredje Jesus sier. Det er jo en krystallklar ordre han kommer med. Gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi gjøre det, helt konkret, kunne vi kanskje spørre tilbake. Og Jesus svarer like tydelig og klart. Idet dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Dåp og tro, det er saken. Det er slik mennesker blir disipler. Dåpen til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og troen på Jesu ord og befaling. Og når det gjelder dette siste, så understreker Jesus altså det helt spesielt, alt det jeg har befalt dere. I dag skal vi konkret tenke om dette. Det betyr alt det som står i Bibelen. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther en gang. Og det stemmer med det Jesus her sier. Vi skal ikke bare forkynne det som passer, det som folk liker eller det som er populært. Vi skal ikke bare ta fram visse yndlingstema eller utvalgte evner. Vi skal ikke være som åndelige kelnere. Hele sannheten skal forkynnes. Alt skal fram. Alt det Jesus har befalt oss. Det er litt av en oppgave, ikke sant? Og ingen av oss er i stand til å klare dette alene. Det er derfor vi må stå sammen i dette viktige arbeidet, for å forkynne hele Guds råd. Og så til slutt. Det er et fantastisk løfte Jesus her gir sine disipler. Og det er et løfte som også gjelder deg og meg i dag, vi som nå skal ta misjonsbefalingen på alvor. Hør hva Jesus sier. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager, det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. Og det betyr dagen i dag. Gå derfor ut, sier Jesus. Jeg er med dere alle dager. Hva mer kan en disippel ønske seg enn det? Hva mer trenger du og jeg? Jesus er med oss alle dager. Vi har snakket om 11 brødre i Egypt i dag, og om Josefs befaling. Og vi har snakket om 11 disipler i Galilea, og det vi kaller misjonsbefalingen. Nå, i dag er det deg og meg dette gjelder. Hvem skal jeg sende, spør Gud. Hvem vil gå for oss? Du vet hva du skal svare på det spørsmålet, ikke sant? Herre, her er jeg. Send meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mer godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.»

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Da trenger du ikke å ringe inn er det andre som har bingo på 32 eller et tall som blir lest opp før 32. Ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 32 etter 32 kom 62, 28 og 40. To rekke, fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 18, 18. Åttitre. Førtitre. Femtifem. En, enkel en. Syvtre. Syv, enkel syv. 76, 76. 90, 90. 80, 80. 47, 47. 74, 74. 11, dobbel 1. 85, 85.
0: 2 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 11.
0: Dem som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. 85 kom etter 11. Navnet det er?
2: Øystefansen.
0: Bongnummeret?
2: 14.128.
0: Bingo-tallet var 11, etter 11 kom 85. Dem som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 11, eller et tall som blir lest opp før 11, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 11, etter 11 kom 85. Tre rekke 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 23, 23. 89, 89. 5, enkel 5. 24, 24. 52, 52. 19, 19. 48, 48. 3, enkel 3.

0: 70 70. Åttioåtta, dubbel åtta. Åttiosex, åtte sex. Ni, enkel ni. Sextioåtta, sex åtta. Syttito, syv to. Trettifire, tre fire.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på?
2: 68.
1: De som har bingo på 72 eller 34 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 68. Navnet det er?
2: Inger Johan Iversen.
1: Bongnummeret?
2: 34504.
1: 34504.
2: Ja.
1: Bingo-tallet var 68. Etter 68 kom 72 og 34. Har du bingo på 72 eller 34, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 68 eller et tall som blir lest opp før 68, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 68, etter 68 kom 72 og 34.
3: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 60, 60. 73, 73. 52, 52. 14, 1, 4. 44, dobbel 4. 18, 1, 8. 12, 1, 2. 56, 56. 89, 89. 28, 28. 20, 20. 21, 21. 61, 61. 83, 83. 38, 38. 75, 75. Saks, enkel saks.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 75.
1: De som har bingo på 6 trenger ikke å ringe inn. 6 kom etter 75. Navnet det er?
4: Rittløvland.
1: Bongnummeret?
4: 18768.
1: 18768. Hun Britt fikk bingo på 75 etter 75,6. Har du bingo på 6, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 75, eller et tall som blir lest opp før 75, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, du Britt som vinner premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut. Det er
0: 11, dobbelt 1. 19, 1, 9. 84, 8, 4. 59, 5, 9. 71, 7, 1. 9, enkel 9. 33, dobbelt 3. 51, 5, 1. 16, 1, 6. 74, 7, 4. 10, 1, 0. 66, dobbelt 6. 25, 2, 5. 46, 4, 6. 27, 2, 7. 5, enkel 5. 68, 6, 8. 41, 4, 1. 58, 5, 8. 2, enkel 2. 70, 7, 0. 7, enkel 7. 30, 3-0. Tre, enkel tre. Syttisyv, dobbel syv. Sekstini, seksni. Førtisyv, fire syv. Tjueseks, to seks. Nitti, ni null. Tjuetre, to tre. Femtisyv, fem syv. Sekstifire, seks fire.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 64.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 64. Navnet det er?
5: Knut Simonsen.
1: Bongnummeret, Knut?
5: 18747.
1: Bare vente litt. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
6: 64.
1: Navnet det er?
6: Ingrid Fosse Grusenes.
1: Bongnummeret?
6: 2196.
1: Bare vente litt. 2196. Vi kan få i deling. To stykker var lynkjapp å ringe inn. Fikk bingo på det siste oppløste tallet, 64. Er det andre som har bingo på 64, eller et tall som blir lest opp før 64, ring oss med en eneste gang. Bingotallet, det siste oppløste tallet, 64. Ingen flere ringer. To stykker deler premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 36, 36. 39, 39. 45, 45. 8, enkel 8. 49, 49. 15, 1, 5. 13, 1, 3. 50, 5, 0. 24, 2, 4. 17, 1, 7. 87, 8, 7. 29, 29. Åttien, åtte en.
1: Tre rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på?
7: På 29.
1: De som har bingo på 81 trenger ikke å ringe inn. 81 kom etter 29. Navnet det er?
7: Torun Samuelsen.
1: Bongnummeret?
7: 14207.
1: Torun må følge med. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på?
8: 87.
1: Du har bingo på 87. Det er tallet før 29. Navnet det er?
8: Jorid Nilsen.
1: Bongnummeret?
8: 10206.
1: Det kan være Jorud som stikker av med premien på 400 kroner. Hun fikk bingo på 87. Etter 87 kom 29 og 81. Har du bingo på 29 eller 81, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 87, eller et tall som blir lest opp før 87, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 87 etter 87 kom 29 og 81.
3: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
0: 50, 5-0. Åtte, enkel åtte. Førtien, fire, en. Syttini, syvni. Sekstisyv, sekssyv. Femtiseks, femseks. Syttien, syv, en. Tjuesyv, to, syv. Trettiåtte, tre, åtte.
1: 1 rekke kan være utfylt. Kast tallet det bingo på?
8: 56.
1: Bingo på 56. Navnet det er?
8: Aslaug Amundsen.
1: Bongnummeret?
8: 15688.
1: Lynkjapp bingo i rad nummer 1. Bingo på 56. Etter 56 kom 71, 27 og 38. De tre som, eller er det noen som har bingo på et av de tre tallene, sånn skal det være, da trenger man ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 56. Jeg tror ikke noen har bingo på et tall som blir lest opp før 56. Jeg tar sjansen på det og spiller fanfaren allerede nå. To rekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
0: 6, enkel 6. 24, 2, 4. 66, dobbelt 6. Syttifire, syv fire. Fem, enkel fem. En, enkel en. Femtien, fem en. Tjueåtte, to åtte. Femtini, fem ni. Sekstiåtte, seks åtte. Seksti, seks null. Seisen, en seks. Tolv, en to. Tjueseks, to seks. Førtito, fire to. Åttitre, åtte tre. Sytti, syv null. Åttiåtte, dobbel åtte. Syttito, syv to. Åttini, åtte ni. Femtisyv, fem syv. Førtitre, fire tre. Tjuetre, to tre. Åttifem, åtte fem. Femtito, fem to. Førtiåtte, fire åtte. Femtiåtte, fem åtte.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
9: Var det to rekker her?
1: Vi spiller om to rekker, ja.
9: Nei, ok, sorry, fail.
1: Vi spiller altså om to rekker. Første bingo på første rekke kom lynkjapt. Jeg gjentar de tre siste tallene. 52, 48 og 58, altså. 52, 48 og 58. Neste tall ut, det er
0: 63, 63. Tjueen, to en. 64, 64. Tjueni, to ni. Syttifem, syvfem. Atten, en åtte. Sekstien, seks en. Syv, enkel syv. Syttitre, syvtre. Trettito, tre to. Fire, enkel fire.
1: Da satser vi på at to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 32.
1: De som har bingo på fire trenger ikke å ringe inn. Fire kom etter 32. Navnet det er?
2: Marie Olsen.
1: Bongnummeret?
2: 14.2.
1: 14.250. Hvilket tall er det bingo på?
2: 32.
1: Navnet det er?
2: Asbjørg Svensen.
1: Bongnummeret?
2: 34511.
1: Bare vente litt. 34.511. To stykker har fått bingo på 32 etter 32 kom 4. De som har bingo på 4 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 32, eller et tall som blir lest opp før 32, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet 32 etter 32 kom 4. To stykker deler premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er...
0: 9, enkel 9. 44, dobbelt 4. 80, 8, 0. 2, enkel 2. 45, 4, 5. 77, dobbelt 7. 37, 37. 17, 17. 82, 82. 87, 87. 81, 81. 14, 1, 4. 49.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
8: 14.
1: De som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. 49 kom etter 14. Navnet det er?
8: Torbjørg Eriksen.
1: Bongnummeret?
8: 14.210.
1: 14.210. Bingo-tallet? 14 etter 14 kommer 49. De som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 14 etter 14 kommer 49. Ingen flere ringer. Vi deler ut 1000 kroner. Gratulerer så mye.
3: Fjerde og siste spill. Kvittarsk Eirad 200 kroner.
0: 52. 52. Ni. Enkel ni. Åttisyv. Åttesyv. 2. Enkel 2. 54. 54. 59. 59. 69, 69. 67, 67. 26, 26. 83, 83. 11, dobbel 1. 38, 38. 5. Enkel 5. 63. 63. 64. 64.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 64.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 64. Navnet det er?
2: Britt Tove Vassbotten.
1: Bongnummeret?
2: 2162.
1: 2162. En telle på lufta. Hvilket tall er det bingo på?
2: 64.
1: Navnet det er?
2: Åsel Hansen.
1: Bongnummeret?
2: 9439.
1: 9439. Hvilket tall er det bingo på?
10: Leif Johansen.
1: Hvilket tall har du bingo på, Leif?
10: 63.
1: Du har bingo på 63. Det är tallet för 64.
11: 9439.
1: Bongnumret ditt.
10: 34666.
1: 34666. Det kan vara en Leif som stick av med premien på 200 kronor. Han fick bingo på 63. Efter 63 kom Åsil och Britt Hoves i tal 64. Dem som har bingo på 64 treng ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 63, eller et tall som blir lest opp før 63, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 63, etter 63 kom som sagt 64. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 22, dobbelt 2. Åttito. Trettifire. Åttini. 45, 45. 28, 28. 31, 31. 47, 47. 3, enkel 3. 35, 35. 8, enkel 8. 49, 49. 88, dobbel 8. 62, 62. 30, 30. 37, 37. 25, 25. 39, 39. 17, 17.
1: 2 rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
6: 17.
1: Bingo på det siste oppleste tallet. 17. Navnet det er?
6: Vidar Henriksen Rusenes.
1: Bongnummeret?
6: 2175.
1: 2175. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet. 17. Ingen andre har bingo på 17, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 17. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Bingotallet er altså det siste oppleste tallet 17, og dere får noen sekunder til før strek blir satt. Strek blir satt når du hører fanfaren, og når du hører den, da har vi delt ut premien på 300 kroner. Da blir det spennende, så vi skal spille om tre rekke. 3500 kroner i ordinær bingo-premie. Lykketallpotta har i kveld en verdi på 9000 kroner. Lykketallet er 33. Får du bingo på 33 og er alene, da vinner du altså 9000 pluss 3500 kroner. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekke med tallet.
0: 15. 1, 5. 86, 8, 6. 14, 1, 4. 72, 7, 2. 27, 2, 7. 78, 7, 8. 58, 5, 8. 16, 1, 6. 55, dobbelt 5. 32, 3, 2. 24, 2, 4. 81, 8, 1. 42, 4, 2. 23, 2, 3. 1, enkel 1. 77, dobbelt 7. 84, 8, 4. 46, 4, 6. 56, 5, 6. 18, 1, 8. 13, 1, 3. 65, 6, 5. 44, dobbelt 4. 12, 1, 2. 60, 6, 0. 41-41. Sjuttiotre, 75-75. 85-85.
1: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 51.
1: De som har bingo på 73, 75 eller 85, altså 73, 75 eller 85, trenger ikke å ringe inn. 51 kom før de tre tallene. Navnet det er?
4: Berit Andreas.
1: Bongnummeret?
4: 18765.
1: 18.765. Hun Berit ligger godt an til å vinne 3.500 kroner. Hun fikk bingo på 51. Etter 51 kom 73, 75 og 85. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 51, eller et tall som blir lest opp før 51, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 51. Etter 51 kom 73, 75 og 85. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Berit, gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Vi spilte om 9000 ekstra i spill 4 rekke 3. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta økes til 12000 kroner i Radioporsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinhard Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magnus Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
3: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, sånn at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
11: Ja, da var jeg ønsker dere velkommen til Steins Country-team med Stein Sivertsen her fra Lakselv. Her blir det som vanlig litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte denne gangen med Tracy Lawrence. Her kommer han med en melodi som heter Can't Break It to My Heart. Her kommer den.

Så det Laurie Morgan sin tur. Hun har gitt ut mye flott musikk. En av dem kommer her, den heter Heart Over Mind. Her kommer den.

Da skal vi ro oss ned litt her med Daryl Singletary. Her kommer han med en sang som heter The Note. Og når Daryl Singletary er ferdig, så skal jeg gå over til norsk countryartister.

Ja, da er vi over på norsk kontro. Det vi var først ut her, det var faktisk en duett her med to grupper. Nilsen Southern Harmony og Birgit and the Dusty Trail sang Are We in Trouble Now? Ann Taylor kommer her med Honky Tonk Train.

Så har det vunnet fram en duett her igjen til dere. Og den er med Heidi Hauge og Thor Wilhelm Evensen. Sangen, ja, den heter Loving You It Easy. Her kommer den.

Otter, Big N Johansen, som skal få lov å være den siste norske for denne gangen. Her kommer han med en Merle Haggard-sang som heter Hungry Eyes.

Ja, her var det Alan Jackson som kom her og sang så vakkert til oss med en sang som heter Everything I Love. Randy Travis kommer her med You Ask Me Too.

Neste artist jeg har funnet fram her til dere, det Vern Gostin. Han med flott stemme, her kommer han med en sang som heter All the Way Through. Her kommer den.

Reporter Wagoner som skal avslutte Steins countryteam for denne gangen. Det skal han gjøre med en flott sang som heter I Knew This Day Will Come. Da får han ønske dere en fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folk rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraf var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer, Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan reagerte du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten I takt med deg av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal...
7: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
8: Nordkapp nytt. Da Radio Nordkapp snakket med Ketil Flor mandagsmorgen, var han i vanlig godt humør. Fleipen satt som vanlig løst, selv om han innrømmer at det er vemodig å avslutte driften av Joker Honningsvåg etter 28 år. Beslutningen ble tatt for noen dager siden. Det var veldig få som visste at han søndag gikk ut på sosiale medier med nyheten om å avslutte driften. Joker Honningsvåg blir åpen så lenge det varer i lokalet. Opphørssalget startet mandag klokka 12. Flor håper han kan stenge døra i løpet av uka. På spørsmål om hva Ketil Flor skal gjøre nå, har han ingen svar. Han har ingen ny jobb å gå til foreløpig. Mandag klokka 12 startet opphørssalget hos Joker Honningsvåg. Da Radio Nordkapp var på Nordvågveien klokka 12.30, var lokalet fylt av kunder som handlet varer med 30% rabatt. Lars Simonsen er en av beboerne i området som har handlet mye hos Joker Honningsvåg. Han synes det er trist at Ketil Flor legger ned driften etter 28 år. Det verste er at det ikke er plass for småbutikker, nærbutikker i Norge, sier Lars Simonsen til Radio Nordkapp. Simonsen tror spesielt de eldre i nærområdet kommer til å savne Joker Honningsvåg. Per Gunnar Ruttakleiv, daglig leder for Coop Extra Honningsvåg, forteller at å drive butikk i Honningsvåg er ikke 9-16 jobb. Utaklei forteller at det en kamp om kundene. Nedgangen i antall innbyggere gjør det tøffere å drive butikk. Utaklei forteller at han tenker på butikkdriften når han ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Utaklei synes det synd Joker Honningsvåg avslutter driften, en butikk Ekstra har samarbeidet med i mange år. Den økte omsetningen som Ekstra har fått de siste årene, har nok også rammet Joker Honningsvåg, sier Utaklev. Per Gunnar Utaklev forteller at søndagene i sommermånedene har blitt viktig for kolonialbutikkene i Honningsvåg. Nordkapp og Honningsvåg er turiststeder, noe som betyr at butikkene kan ha åpent på søndager. Ekstra Honningsvåg merker spesielt cruiseanløp i Honningsvåg på søndagene. Per Gunnar Utaklev og Handelsstandsforeningen er opptatt av lokal handel, at Nordkapp-innbyggerne benytter seg av lokalt næringsliv. Mandag morgen røkket nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om trafikkulykke ved Porsangvik elva. Det meldte om singelulykke med motorsykkel. Før den ble flydd til sykehus for oppfølging, skadegraden er ikke kjent. Var ved bevissthet da den fløy. Politiet meldte om ulykka klokka 07.43. Veien var stengt for trafikken periode. Klokka 10.09 meldte Finnmarks politidistrikt at veien er åpen. Berging er rekvidert. Årsak til ulykka er ikke kjent. Politiet oppretter sak. Lørdag meldte politiet om flere uønskede hendelser i Honningsvåg. Politiet lokaliserte vedkommende og innbrakte vedkommende til politiarresten. Vedkommende var overstadig beruset. Politiet er ikke kjent med at noen av hendelsene er anmeldt, blant annet sykkeltyveri fra privatadresse, tyveri fra butikk og drikking på offentlig sted, melder Finnmarks politidistrikt. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening, drømmer om turnhall i Honningsvåg. Sedeniusen

Nordkapp menighet anmoder Nordkapp kommune om å bringe matrikkelforholdene i orden for menighetshuset. Bakgrunnen for denne anmodningen er ikke et ønske om å etablere nye rettigheter, men å få rettet opp et forhold som aldri ble formalisert gjennom matrikkelen, til tross for at menighetshuset ble finansiert og oppført som menighetens hus. Den manglende matrikkelføringen har over tid fått betydelige praktiske konsekvenser, har kirkeverget Bente Ravlo skrev i et brev til kommunen. Nordkapp menighet driver i dag en frivilligsentral med flere viktige tilbud i lokalsamfunnet. Gjennom frivilligkafé, matomfordeling og tiltak i jul for alle, skaper Nordkapp menighet møteplasser, tilbyr praktisk hjelp og bidrar til sosial inkludering. Nordkapp menighet har mottatt tilskudd fra bl.a. rettsobjektet Den norske kirke og Opplysningsvesenets fond til ombygging av menighetshuset for matomfordeling, bl.a. etablering av et eget rom med kjøl og frys. Vi har også innsamlet midler til finansiering av et nytt og mer funksjonelt kjøkken. Den manglende avklaringen av matrikkforholdene gjør imidlertid at de her prosjektene ikke kan gjennomføres. Så lenge eierskapet ikke er formalisert, kan vi ikke foreta nødvendige bygningsmessige investeringer, men er begrenset til investeringer i løsøre som kan tas med dersom matrikkeier skulle overta bygningen. Konsekvensen er at viktige tilskuddsmidler ikke kan benyttes til det formålet de er gitt for, og at virksomheten som driver ved menighetshuset blir unødvendig begrenset, har Bente Ravlo skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Magerøya Vel skal ha rød aksjon i Tufjord på torsdag. Det er mulig å være med på aksjon, en aksjon som blir gjennomført på dagtid. Det ligger mye søppel og plast i Tufjord. Linda Hansen mener det Magerøya Vel nå skal gjøre i Tufjord er vedlikeholdsrydding. Torsdagens aksjon er trolig årets siste i regi av Magerøya Vel. Personer som har lyst til å være med, kan ta kontakt med Linda Hansen, eller melde seg på via Facebook-sida til Magerøya Vel. Pyrovik, Gjermund Pleimvik har på vegne av Nordkapp Filmfestival søkt Nordkapp kommune om å få sende opp fyrverkeri på festivalens åpningsdag. Fyrverkeri er en tradisjon i Nordkapp Filmfestival. Nordkapp Filmfestival blir arrangert i perioden 9. til 13. september. Tora Åker Albrigtsen, daglig leder i Ocean Stories, har i et brev til Nordkapp kommune skrevet at Ocean Stories ønsker skjenkebevilgning. Ocean Stories ønsker informasjon om den videre prosessen og nødvendig dokumentasjon for å få skjenkebevilgning. Han viser ikke veldig fornøyd etter den første helgen med Premier League-fotball og Soy 9 i Honningsvåg. Den beste dagen i helga var på søndag og kampen mellom Newcastle og Liverpool. Da var det ikke flere sitteplasser i innedelen hos Høyni. Visek synes det var en god helg for fotball, selv om Manchester United-supporterne ikke ble så glad etter deres kamp mot Hull. Hull vant 2-0. Lørdag spilte Turnskutter 13 bortekamp mot Kautokeino. Det endte med tap 5-1. Det var mange slitne ben ettersom mange av spillerne nylig har kommet tilbake fra sommerferie, sier turntrener Sondre Elde. Det var Nordkapp Nytt. Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nord.

Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leseinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet i dag, mandag 24. august 2026. Husk radiobingoen i kveld. Radiobingo klokka 21.00. Vi har 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner i kveld. Lykketallet er som vanlig 33. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 i kveldens radiobingo. Noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. I ettermiddagens magasin skal vi høre om Joker Honningsvåg som avslutter drifta. Roger Sedeniusen drømmer om turnhall, altså en hall for turnere. Og Linda Hansen inviterer til redaksjon på torsdag. Du hører på Hallo Nordkapp i dag, mandag 24. august 2026. Jeg heter Bjørn Magne Solvik.

0: torsdag blir det redaksjon i Tufjord. Det er Magria Vell som står bak denne redaksjonen. Linda Hansen i Magria Vell, hvem er det som fær til Tufjord på torsdag?
1: Ja, det får vi se på torsdag. Det er derfor jeg også hadde lyst til å snakke med at det skulle komme på lufta på Radio Nordkapp. Vi trenger jo frivillige. Foreløpig er vi bare tre. Men vi har jo akkurat gått ut med det, så jeg håper jo at vi klarer å bli flere.
0: Hvem kan være med på sånne aksjoner?
1: Alle som vil og alle som kan, for at det er på dagtid på torsdag, så da utelukker man jo noen. Men alle andre som kan på dagtid er hjertelig velkommen.
0: Er det koselig?
1: Ja, altså, jeg synes jo det. For meg er det greit å være i Tufjord og plukke søppel, fordi at det er lett tilgjengelig og ikke bratt og alle de der tingene. Men det ligger mye søppel og plast, så det er tilfredsstillende, og når vi tar pause og vi serverer en lett lunsj, så er det veldig hyggelig.
0: Hvordan er transporten til Tufjord?
1: Vi har mulighet for å sette opp en minibuss gjennom Fred Jonas Styrstad, og så har vi en par, tre personbiler hvis vi ikke blir så mange. Så det gjenstår å se om vi får påmelding og hvor mange vi blir, så greier vi å ordne det helt fint.
0: Hvor mange ønsker du?
1: Ja, altså det er jo, er det ikke 16 i en minibuss, 16 plasser. Og hadde vi klart å blitt sånn 15-20 stykker, så hadde det vært supert. Men jeg er fornøyd med 10 stykker også, så det er bare å håpe at folk har lyst til å melde seg på.
0: Går hele dagen på torsdag?
1: Nei, vi satser på å plukke søppel mellom klokka 10 og 2. Det er nok å holde på så mange timer. Og så blir det jo henting litt før og bringing. Altså 9:30 om morgenen bringing og henting klokka 2 her i Tufjorden.
0: Jeg har aldri vært med på aksjonen i Tufjord, men jeg har sett bilder derifra. Det er alvorlig med søppel.
1: Ja, det er jo det, og det er jo ikke Tufjord, ikke den eneste fjorden, men mitt inntrykk er at her på vestsiden av øya, jeg vet ikke om det er rett, har vi de største fjordene, og her kommer det inn mest. Og da tenker jeg Vannfjorden, Tufjorden, og lenger bortover du har der småkjeftene og storkjeftene som er vanskelig å komme seg til, men der ligger altså, og det er jo et ønske om å komme seg dit, spesielt storkjeftene.
0: Ser du bedring etter alle aksjonene?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg kan si. Nå har jo Honningsvåg skole har jo vært flink i noen år gjennom Magerøya Vel og vært og plukket, og det har jo vært en uvurderlig innsats. Vi fikk ikke til noe i vår, og høsten ser det. Det blir nok den siste aksjonen nå i høst. Det er nå i hvert fall ikke en forverring, for å si det sånn, når man kan drive på en måte med vedlikeholdsrødding, at det er i hvert fall sånn som i Tufjorden som er lett å komme seg til. Der i Storkjeftene, der er jo ikke, har jo ikke vært rødda, for det er vanskelig å komme til. Der er det mengder, samme som i Vannfjorden.
0: Har det vært en god sesong for plukking av søppel på Magerøya?
1: Magerøya Vel har bare gjennomført en aksjon i år, og det var i Breivika, og det var masse 100 kilo. Ellers så har jo jeg sett at ungdommer, Jon Gunnar Broks, de har plukket en del. Det har vært rødda masse i Gjesvær i forhold til Vikingfestivalen. Men for Magerøya Vel så har det kanskje vært litt mindre søppelplukking i år, og det er forskjellige årsaker som ligger til grunn for det. Men vi har, altså økonomien er knallgod, og vi får støtte, så det er ikke det som stopper. Det er litt andre ting.
0: De som har lyst til å være med på torsdag, hva skal de gjøre?
1: De kan ta kontakt med meg på telefon 93 49 11 86. Eller de kan gå inn på Facebook-siden til Magerøya Vel og melde seg på der. Så det går helt fint, ja.
0: Og så er jeg litt sånn nysgjerrig sånn avslutningsvis. Hva gjør dere med søppelet dere finner på torsdag?
1: Det er Masternes som henter det. Så han Espen på Masternes kjører en container hit. Og vi bare fyller i containeren, og så blir det fjernet. Og det er en løsning igjen å holde Norge rent, som gjør at vi betaler ingenting for å få søpla fjernet.

Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag mandag 24. august 2026. Jeg håper du har hatt en trivelig ettermiddag sammen med oss så langt i dag. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 på lykketallet 33. Noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Bingoblokket er fortsatt i salg. 100 kroner per blokk. I salg hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Kjøper du blokk på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Det er Radio Bingo i kveld klokka 21.00.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgård låter med 15 i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie, fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her, det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi løse på nostalgihjørnet. Det et band fra Innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandet nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombruddslåten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett og dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, eller 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen, hvis dere husker dem. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når tilbake etter pausa så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som i 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist i bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske countryartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da er den blitt hetende San Diego.

Det var Grön vals med San Diego. Micke Andersen var det som sang ifra plata Bara vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs var med det som het Hens Meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her. Men låten, den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinnelig heten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Thorleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la ned det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger litt om at høsten er her og sommeren over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også. Det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med, skal vi se om jeg finner igjen det da, det ble borte for meg det. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad. Fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994, så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Øyre også for et hyggelig følge. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg igjen da. Ha det bra så lenge, her kommer Candance, vi høres snart igjen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.